0: Miley Cyrus. Poprawom przeco cyle wódce nitko naraz z cunimi zynkami na końcu spiła. Nydom je na posześci ryka z osyda nitko nowoszcze z naszej domizny za was na uszy.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyckiego okresnego semika za dalsze zdrzeżenie porodowej stacje Kamienskiej Koruny dobia jurystyscy próbować. Poprom je planowane Koruny po miliona euro przewostajecz, żeby stacja dalej wobstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresne radziciel przed zaradnickim sudnictwem Drieżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie wie tutaj spieszne wotwosowanie kunc miejscowa trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okresie hiszo swoje stejiszczo sudnictwo sposredkuł. Rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyskiego w okresa dale woz w oprawdzenie w obsamknienie pracować. Kupiel Borsowie je včerajšieho za sobotu rena. Havarie dla môže chuhaklite džin pozdišo hač plánované do kupanskej sezóny startovač. Při vulkým basenku by so zapadak ve vodovodže skuncoval, tlačoš poprachu minené džin ešte nekýdže 25 cm vody. Specializovaná firma pak môžeše škodu zbubo rečič, tak so môže chú basenk to spône pelnič. Za novú kupanskú sezónu Borsowie investovachu 300,5 000 € do novej reženskej techniky, klumpov a PV-přípravy, kýž milinu zakúpil produkuje. Tak mienovaný Reporter Slam je so včera večer prvý raz v Budyšine vodmiel. V serbskym ľudovom ansamblu prezentovachu žurnalistka a žurnalistča ze Sakskie svoje rešerše na jivišču. Večer by zdobom zázbie novej šulskej turnie po Vukodni Nimsky. Dženca sleduje médiové dživaničky za šulastvo z Budyšina. Miestrujím vopčila so tiež šulaky a šulario serbskie vyššie šule. Zromadnie z Drieždžanskej gubvanskej iniciatívu Sprojvajcen reče reporterojo vo žurnalizmie, demokratii a sociálnych médiách. Při Klitňanskym dvorništču má tej dve nové busové zastanišči a přidatné miestna za kolesa nastač. To v obsamknichu čera radžičel jo Hamorskeje gmeny. Cukone kušte vúčinieja 141,000 €, niče dve cečinie spechuje kraj Sakska. Nimo toho v obsamknu gmeinska rada investovač 117,000 €, so bych ju v lesach pola Manjova a Klitnoho přichodných letach viac hač 12,000 € sačeli. Prednia stácia letušie bič ture Zadkule sú Vorklice, přichodnú Punželu. Potom vzčuja Ralvice a Nebilčice. Dohromady na 9 miestnach so raja turnire prethač sreč augusta finale Mivočicach nestžuje. To je tak veľa, kajš ešte ženie. Prvý raz maja stácie tiež šelaké témy, po ktorých môža so šice, rajario a vopetovario zdrasčiť. Stácia s najace předrasčenými dobuže garantované miestno za klitušu bičturu. Prvý motto ve Vorklicach hoží so k spočatky VM v Kopence a reka Môj triko. Vorkličenia maja nadauk, telko ľudí kajš možno v trikotách organizovač. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca zmieme tošto mročelu a k tomu nešto svunca, tak na meteorológovi viesče. K tomu môže sa so v bývu dňa tiež všetce zase raz pokapač. Nás očakuje po takým švíle. Popudňu potom má sa so tiež zárimač. Večo to adresu svunco potom hustišo předrie v bývu dňa stupa živé sliebro maximálne na 22 stopňu. Júce vostane dále převážne pomročeno. Popudňu potom tiež s švielemi a nevedrom živé sliebro po nočenstnišemu dále spadne a to na 16 do 23 stopňu a tiež štvrtok a piatok vostane dále neobstajne pri temperatúrach okolo maximálne 23 stopňu.
0: Na droach šitko svobodne vyskače žanuch tu so s tými neuladám s dželčnám rade, jeli vám popuču do šule, na dživo, lekare, pekare, kde škulišče popuču napadne, to sa na kúže pat veselí, mojte odtvočené taste rade zase raz vúživač, budušin 7.30.400 abo nám napísač rade povieš přes četov funkciu našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: Štyri pana po šestich je tu staj Katka Jakub. Přijem môj dobrý start do džensnišeje v útorne.

A to sú pokyby. Do dnešného dňa. Dženca je večer 6. Zjavné posedenie Vázovskej gmenskej rady a to na žurli radnice ve Vázu. Dalšie zjavné posedenie je zromadžizna zahradnického zjazka pri kluštovskej vode. Dženca sydorní tvárenia pančicach kukovie a to od večer 7. Zajmce sú vútrobne vítaní. Keď sme po ešach svišeli, môžeme vodnetka za sa pohľuje kupačiť. Cibodňovská karta za deči plači, lica 3 eura za doroščených 4 posta. Štúšie aktuálne vúdače Hornio-Vúžického, Hornio-Serbského magazína Vúľadka sobotu televízii z Komdžiu žiaden problém ARD Mediatice je dále prístupné. Mez druhým pobychme Stroži, Šulský muzeu a sme si vobladali, kak je so pred 100 letami tam vúčuvalo. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje sa Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov a to júce večer od napovosmých Kočebuským konzervatóriu. Tam slyšme napríklad koncertovú svitu Jana Bulanka Přespolo, ktorýši komponist serbský ľudový spivy a reje s končinou vokova slepoho předžival. Mimo 6 serbských rejov zaklinčí tiež serbská rapsodia za violínu a orkestro a tuž to ďalšie zajímavostky še útrom vítaní júce sredu večer na po 8. Kočebuským konzervatóriu.

0: Spiva Frank Vesela, Vossa Menschino Poschestich.
1: Narodne Menschine, Sche Dojovicini.
0: Narodne menšiny a ich riče pichu njedono tema v zjazkovi rađe vjacere zjazkove kraje. Mez nimi Šlesvigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska su gremiji zapodali prostvu, zoma so zjazkove knižostvo na europske runinje za vudospolnjenje artikla 7 vo Markovem prawie EU na dobro menšinowych rzeczów zasadzić. Co to konkretnie rzeka, a co to wuczyni, to wie Janek Wołcza.
2: Koncernki chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda se jako Marku zapisać, so nebo mu mieno nichtu drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rzecze, szako je readowane, kotre słowa są dowolene, a kotre nic. Za menšinowe rzeczy pak ničo riadowane nie. To chci, że viacore zwiazkowe kraje zmienić. Domovina inicjativu Vita praje jednačelka cešného zwiazka Judith Šoučina.
3: My to vizu na kužu pat podpirujeme a so veselime, že sú so kraje Šlesvigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska tomu vuprajili a nadžijame so, že dajše kraje v Nimski to tiež podpiruje. Tokuž je na kužu patrebne, že my naše možnosti tam, also našu riče tiež škitame v Markovom prave.
2: Tu sú zapodali zviazkové ráže žádanie, zoma so nemské knižostvo vo pšimerenie Markového prava EU zasadžovač. Menšinové reče maja so rúnohodne kamckým objednavač a ve příchodže maja v Markovom prave EU reče, ktoré sú přes Európsku kartu regionálnych a menšinových rečov škitane tiež mienované byč. Vo prostve buradžuje miestom vúbierk za náležnosti EU. Ale čo dla tošo? Ministerský prezident Šlesvigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatní to s příkladom ve Severných Frízach. Americký koncern je si da svoj Ömrang, to je mieno za frízisky dialekt, ktorýž na kúpie Amrum reča za alkoholický napoj ako Markuškýtač. U skutki znaje tež jedna čelka domoviny.
3: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votorene vúživať, dokáž je vojne škýtana marka za tuto alkoholický napoj, a to môže sa vysokujúžem druhý reči tež stáňš.
2: Dokáž menšinová reče v Markovom práve žanú rolu neraja, môže sa to tež nám Serbám stáč, tak Šoučina.
3: Všinže firma a šojene z vodkel a prajeme, vúdame limonádu a limonáda reka vúžica, alebo vúžická jezorina, alebo vota, alebo što vieš to, a nadobo nemôžeš tuto svoje jac vúživať v všetnom svojom skvadže, a dokáž je tuto svoje škýtane přes tú limonádu. A to my vizu nechceme, a to odláme, kdybyme dženca hýžo na to musíš, to by sa stač mora, a chceme to škýtať stač.
2: A mezinárodne so tež nešto hýba. Prezidii Federalistické unie európskych národných menšín FUN iniciatívu toho runia víta. A FUN má to samozavážny signál, ktorý tiež zamierze nemskej vúprúdža.
0: Čeho dla zasadžia sa viacere zjazkové kraje vo přimierenie Markového prava EU a što maja Serbia s tým činič, o tom rozprávieše Janek Vočo a ďalšie přinožky vo národných menšinách, menšinových rečach a ďalších menšinových témach namakače na našej internetovej strane, námotný app MDR Serbia, kajštiš, audiotece ARD Sounds.
1: Národne menšiny. Čo je to, čo vidíte?
0: A to 6 hodin a jednače.

Stujsch je sobotu aktuálne vúdače vúlata. Vúlatka televízii skomžiu, žiaden problém ARD mediatice. Je dále namakače, môžete si ráde hišče vobladač. Dženca i večer šešich zjavne posiedženie Vázovskie gmenskie rady a to na žoli radnice ve Vázu dženca večer šešich. Hodinu Božiša večer sedmich je to rúne zjavne posiedženie a to zaradnícko zjazka pri kloštorskej vodže dženca večer sedmich pančicach Kukové. Votnetka môže sa zase pošiuje kúpač, cvodňovská karta za dječi plačí 3 eurá za doroščených 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov a to júce večer na po 8. Kočimbuským konzervatóriu mez druhým zahúdži orkester napríklad spievať Bjarnáta Krautza abo tiež Jana Bulanka přes polo vútrobnešče vítaní júce večer na po 8. do Kočimbusa. Center na žitných výkach Budyšine přeprošuje zhromadne s pekarským zjazkom štvortk zaso na zjavné prúvanie kleba a cauto štvortk od 10 do 12 hodnoča fachovce zapodate pečva a vy môžete im rade na posty a přes ramenia ladač. Šešť hodí nedom, jedna postaje, to sú trio a kumple, když však sú s Paukom Romáče organizovali i serbskú pop-operu Carpe Nocte. A to je votorenský spiel. Fachoce praja k tomu tiež opener. 6 hodín, 1 posta, serbský rozvoz přije. Dobré ranie. Dobré ranie.

0: Tja, naže je tvoj čas nimo inož dere, za naš čas njetko šinže vosa menšino posede mich jeno, a je skončne tiš na času, zoso vona zaj, voblubovana, zatkula, bičvoli, buluva, tura, punželu je tak daloko, přihonu punželu tak recu moži rozvosovnici ve Vorkleca s hosčom, a zo je vuotovanje, tajki je stacije, zatkula, bičture, tola tiš, kitro napinace, to vi Čvon Vorklečanského modžinského kluba Beno Čemer.
1: Najväčšie dživa sú všetko tie cúho formuláre v úplne vši gmenským záradu, ktoré ždobím vôte dať. Takže im zane porožky ve viesce nima. Potom doma tiež vyzot ješta pičo obstarať, zo bych či vypadn môli došť pič a ješť. Ale tiež ďalšie vecky, ktoré napríklad tie obsvetlenie tých rejništo, takže môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Keď všetko dávia stejky a kovásky, kovásky sú samo od našeho modinského reznika Adriana, ktorý je nevukovaný v Nebelčicách. A ďalší hľadaj by sa niekomu poradil, keď sme leca zavedli, dokýšo ríšo tak čopovanka. Zazmiajme prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorý bude naše holce namešať.
0: Svodná boula, dobrá nalada, serbská rieč a šport, až to chce človek viac. No aj rozvosovnice sú si to, abo tam ne tiež přidatne přemyslili. Napríklad, vy ste hesmo, abo tiež motto a vopetovario maja sa odpovedne zdraščič a předraščič. Što za tým cí, to nech nám zatkulario sami rozkvadu za nekak cíl pomenšiny, tak dôkajš Lenka Dusilova tu serbským rozvosu zaspívá.

0: Amisade ist der, der ich mir am Tag ich Job wird, Nachgeistera, Quodne Napoi Krugomai. Ich bin mir regional nach Rosgilo, Jesso Stornai Ratscher Bier, Vulka, Vulki Dobrojovanski Konzern, Vulka Dobrojovanska Firma, sa Seji Vidva, Nidom Domoi Pschedure, Kaische Znajeme, Jeminutze, Svoju Statistiku, Vorsie Vivo, Kaiki Kwodne Napoi Soje, Nai Ratscher Bier, a Polanasve Vukodje, Tre Jeto Vosebe Fanta. Bajorski a tiež Vukodže, potom na druhý miestne je Špeci a v severu Nímsky je to potom skýre Fritz Kula, ste na to tiež znajete. No aj najrotnejšie sú nakupy napoju Berlíne, kajž firma z Gilly tam so šitko namaká, Aperol Spritz a potom tiež Ginger Ale a tak dále. A naj obľubovanejší napoj liču, ký sa obchodnej húšči, šo skáza a potom tiež dovezuje, to nie je pivo, to nie je špici, tiež nie zradla, nie, to je čistá, dobrá voda, pričím štás honača, tak a tak, najlepšie svoji.
1: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

0: Národné menšiny. Če to ižovieče díže.
1: Narodne menšiny. A ich rieče bychu nedávno téma v zjazkovej rade Berline. Viacore zjazkové kraje. Mez nimi je Schleswigsko-Holsteinska, Braniborska, kajštiž Sakska, sú gremii zapodali prostvu, zo má so zjazkové knežostvo na európskej runinie za vúdospolnenia artikla 7 vo markovom pravej EU na dobro menšinových riečov zasadžič. Što konkrétne za tym ci, no to rozkładzi nam nitko Janek Wocza.
2: Koncern, kiedy chce swój produkt sprzedawać, trzeba dobre miano za nią. Teda se jako marku zapisać, so nebo mu miano nichtu drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rycze, szako je readowane, kotre słowa są dowolene, a kotre nic. Za menšinowe rycze pak ničo readowane nie je. To chci, že viacore zviazkové kraje zmenič. Domovina iniciatívu Vita praje jednačelka cešného zviazka Judit Šoučina.
3: My to vizu na kúžu pat podpirujeme a sa veselíme, že sú so kraje Schleswigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska tomu vupravili a nádžujeme sa, že dajšie kraje v Nímsky to tiež podpiruje. Takže na kúžu patrýbne, že my naše možnosti tam, alebo našu riče tiež škýtame v Markovom prave.
2: Tuž sú zapodali zviazkové ráde žádanie, zo má so nemské knižostvo vo přimierenie Markového prava i uzasadžovač. Menšinové reče maja so runohodne kamckým objednavač a ve příchodže maja ve Markovom prave EU reče, ktoré sú přes Európsku kartu regionálnych a menšinových rečov škýtane, tiež mienované byč. Vo prostve buradžuje miestom Vúberk za náležnosť či EU. Ale čo dlatošo? Ministerský prezident Schleswigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatní to s příkladom ve Severných Frízach. Americký koncern je si da svoj Ömrang, to je mieno za frízisky dialekt, ktorýž na kúpie Amrum reča za alkoholický napoj jako markoškýtač. Úskutky znaje tiež jedna čelka domoviny.
3: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votorene vúživať, dokáže vojne škýtaná marka za túto alkoholický nápoj a to môže sa vysokúžem druhý reči tiež stáť.
2: Dokáže menšinové reče v Markovom práve žanú rolu neraja, môže sa to tiež nám Serbám stáť, tak Šoučina.
3: Všinže firma a šojene zvodke a prajeme, budáme limonádu a limonáda reka vúžica alebo vúžická jezorina alebo vota або що ви що, а надобо не можеш ти тут свого яць вживати в вшідним свого складжі, а докуше тут свого шкітане через ту лимонаду, а то ми візо нохцеме, а то ламе дебіме дженця їжо, на то мусиш, щоби со стач мова, а це ми то шкітач стач.
2: А мезонародне сотечне што хіба. Präsidi Federalistiske Unie Europskich Narodnych Menschen Fuen Initiativu Torunia Vita. A Fuen ma to samo zaważne Signal, ktorý tiež zamier z Nimskeje Vupruža.
1: Janek Wocher je o tym rozprawiał, czy dla so wosebie nitko viacere zjazkowe kraje za to zasadzia, so wo przymierenie Markowa prawa EU, pracować, aż to maja Serbia z tym czynić, o tym je runy Janek Wocher rozprawiał, a dalsze przynoszki wo narodnych menšinach, menšinowych rzeczach, a dalszych menšinových témach namakáče na našej internetovej strone, našej damotnej app MDR Serbia, kajštež audiotece ARD Sounds.
0: Národné menšiny. Čo je to, čo viete?
1: S tým je 7 hodín. Dvaja posta. A to je Ištvan Gobela, serbským rozmasom.

0: Aste mir, Sidam Hojin, Becha Posta.
1: Nabožne svoa.
0: Tute ma, Jensa Rano, Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanski tekst poslednje nedžele dovolí nám dolat do živinských pomerov prakšesčanského vosa do Jeruzalémia. A tie zromadí z netoch vieracích byže jena útroba a duša. A žan nepraješe od svojej živnosťu zo jeho sú, ale šitko miachu přes jene. A tiež nebe žan mez nimi, zo by potrebný byl. Předož tak veľa hači jí bieše, kociž role abo kieže miachu, předachuje a přinesich ju te peneze za to, štož bych ju předali. Kvádžech ju je k nohám tých apoštov a rozdávach ju kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým dželiu. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A dola tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kúli stáť sa svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné záväzčenie plačí, neplačí jednoduše možné likovanie a zastaranie za sebe. Plačíme tiež za tých, kociž to ze svojského zamoženia nezamoža. Vyzo môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmeninými a v kotrý miery sa tuto úrovnanie stáva. Mie sobnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobou človekov má, odpokazač, berikava základ našej dôležnosti a našej viery zanechač.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budešina na dávku a zamojtošči serbského evangelského zjazka.

0: Vita, Nobel Jane, Spiva, Micha Cistu, Serbskim, Rozvaso. No, to rekate iš za nas, zojo se pomogu nas, mir, dževeč hodžin kila, ale so vje, máme ište tunle krute, pšistav serbskim rozvaso, krutko dopune hodžine.
1: Nabožne svoje.
0: Tute má Jensa Rana, Mirčin Bauca z Budešina.
2: Predovanský text poslednje nedžele dovolí nám dolat do živinských pomerů prakšesčanského vosa do Jeruzalémě. A tie zhromadžízny tých vieracích byže jena útroba a duša. A žan nepraješe od svojich živnosťu zo jeho sú, ale šitko miachu přes jene. A tiež nebe žan mez nimi, zo by potrebný byl. Pretož tak veľa hači jí bieše, kociž role abo kieže miachu, předachuje a přinese ju tie peneze za to, štož by ju předali. Kvádžech ju je k nohám tých japoštovú a rozdávachu kujžemu, štož jemu byše potrebné. Tuten princíp zhromadného obsedstva a mesobnej solidarite zdáva sa nám dženca v svojej ráznosti traž cúze. Štúda by musí predstaviť, že by všetko s druhým delil. A kajke by upadalo živne bez nároka na svoje zamoženie. A tohle tvorí tuta idea jeden ze centrálnych zásadov našej dôvažnosti. Nenže vo dávky, kýž kúžiš kvôli stáť za svoje nádavky treba, ale vo sociálne úrovnanie. Štož dženca přínožky za korupné záväzčenie plačí, nepláči jednoduše možné likovanie a zastarané za sebe. Pláčime tiež za tých, koci to ze svojského zamoženia nezamoža. Vizom môžeme a dobeme v dôležnosti o tým diskutovať pod kotrými múmeninými a v kotrý miery sa tuto vúhonanie stáva. Miesobnú zamovitosť pak, ktorú škúže človek za svojich sobu človekov má, odpokázať, by rikoval základ našej dôležnosti a našej viery zanechať.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budešina na roku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. 5 menšinu do dživečich je.